ma wani mro ye ji ade ye sane ade ye ji ade ye ji o ye ji o ye ji o ye ji o ye ji o ye sane o ye sane o ye sane o ye sane o ye sane o ye sane o ye sane o ye sane o ye sane o ye sane o ye ji ade o ye ji ade o ye ji ade o ye ji ade o ye ji ade o ye ji ade o ye sane o ye sane o ye sane o ye sane o buoni mro obi sane obi jene die obi jene die ene ye fu ene ye fu ene ye sane o ene ye